ټول دا دي کتاب سړی وردانګي او خبره به خلک وچه دا مسلمانانو حال له او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مکی دی او لوی مشرک مخه تناس دی او څنګه خبره وته کوي چا سره سړی توپ خبرې دي نه او نبی صلی الله علیه وسلم ته وګی خو او په قلاله ول خبره واورې دي او به وته جواب ورک مجکل ده خبر یو کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل افرغت یا ابو الولید ابو الولید فارغ شو هغه یو فارغ شو نبی صلی الله علیه وسلم ته نور سو نبی بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آیات ربی لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن

تليفون دا صفر تين سوسولا تشي سو مايس بايس يا نن من دزلزور دير كام دينو تام وش شو كي جيجي بريغام كده خير ننو موك دا لك ماسج سو نن بدي تليفون كاش سو ويد خير دا صفات كاسمتك سا باكستان چه کم پروڈاکت دیجی دا غي والے سر بلک لگ معلومات را كم ويد خير کم کم پروڈاکت استعمال ہوئی چا چا سر نمی لابی چا چا سر ملابی دا خير دا غي نامی بد خير موك پروگرام کرا لگی دا غي مسجز بد خير زمانگ پروگرام ترا جيجي صحیح دا جی منګو ساتو بده ول سره ټوکړه غالي ګرځب لګی د خیره خو دې پروګرام والی سره ټوکړه غالي ګرځب لګی د خیره خو دې پروګرام والی سره ټوکړه غالي ګرځب لګی د خیره خو دې پروګرام والی سره